0: mawala na silang tanan og dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
0: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
2: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: oras sa Star Radio, alas 8:06. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Oh, okay, mga bay, mau kanto ang kinatibukan sa ito nga tulamanon karon. Pasinsya nga mila pa na taong 4 minutos sa ito nga panag-uban. Okay, sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa ito nga maptikon nga station manager nga mao si Bus Ayan, Hanil Hato. Kini ang alagad sa kanginan, bayro ni bay, mingon nga atang ikuugma puhon. Ito nga tulumanon, ang handos balita, alas 7 nga ito sa alas 8.40 ang takna sa Kabuntagon. Pagkagabi eh, balik ta sa itong tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaong nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

kong mga mata sa mila-mila. Ayaw ka balaka kay sa akong pananaw, ikaw ra ang pinakagwapa. Matar! Ang akong pagmahal kanimo pinanggaway katapusan. Sama kini sa suba nga ngadto sa laod sa gugma makig-uban. Sama sa lusay nga kanunay

panglihok-lihok mga kaigsoonan og mahimo kita nga dili kita makahimo og quality sa atong ipangbuhat mga kaigsoonan. No, unya may tabuan eh, persistent discomfort, loss of appetite. Unya nga to ang pagkatulog maapektuhan. Ya once nga maapektuhan ang atong pagkatulog mga kaigsoon, o sagot sa mga hinungdan, nganong di po takatulog mga kaigsoonan kay wala ta kahilinse. Problema ka nga insomnia man ug ikaw sa pag-insomnia nimo mga igsoon nga ga indigestion ka. Wa ka mahilin sa imong gipangkaon mo nang di ka katulog. Ikaduha, potential nutritional deficiencies. Oh. Oh hinahinay na hinuon og kining mabag imong timba. Onya dili na maayo pagka-absorb ang mga nutrients sa imong gipangkaon mga kaigsoonan kay ma-interfere man ining gitawag og indigestion. Onya ikatulo, makapa-increase sa karisgo.

0: balita. Handos balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita.
1: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98 Wonder FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98 Wonder FM Star Radio Tayasan o Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga maoy tinubdan sa mga lab aso tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
0: Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Noreco Ono magpatuman og scheduled power interruption sa Ayungon og Tayasan karong Sabado.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Waters education alang sa mga kapitan og kagawad sa 28 ka barangay sa Tayasan malampuson nga gipahigayon.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga senior citizens social pensioners gikan sa Canlaon hangtod sa Bindoy malipayong bidawat sa semestral nga pensyon diri sa Tayasan.
0: Andos balita.
2: Headlines.
1: LGU Tayasan magpahigayon sa pagtakop sa buwan ng wika karong Agosto 28.
0: Andos balita.
2: Headlines.
1: Medical mission gipahibalo sa LGU Tayasan para sa mga residente sa upper barangay apan limitado lamang sa 300 ka individual. Mao kini ang gipahibalo ni Municipal Health Officer Dr. Jameson Yiga.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. nagpahibalo nga ang PCE medical mission sa Tayasan alang lang sa 300 ka nakalista nga mag-uuma og lobby gikan sa 7 ka barangay nga nasulod sa JIDA.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga boxers sa Tayasan gipakusgan ang training alang sa umalabot nga Nuraa matud sa trainer nga si DJ Diagnel.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pangulo sa DSWD Negros Rental malipayon sa pagbisita ni PBBM sa nakalabay nga simana.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Ayongon nagpalig-on sa panginabuhian og seguridad lawa at binhi og tanod training gipasikad.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: 21 anyos nga babae patay sa

0: Kwento. Kini mo sunod nga mga police report, gihandos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inyong nga madaugan. Tigma lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod sa Blister Capsule. O adunay higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukini ang inyong nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, may mo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa kulad chain. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa painong agihulat, apel na sa Amigos Mega Promo. On Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi lang or text lang kinimaong numero 0975-503-3857. Ang Amigos, kun sa Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes hangtod sa Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan, diya sa lalawigan sa Sugbo, o deris sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, deris sa Tayasan, mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipanag-iya o ginumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator man pa duula lang sa bangsan Genesee Dry Goods Trading kaya nasabsyal sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulang Kata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More Kaneto nga karon ilasab kagiblihan nga laing branch sa San Genesee sa pagkakaroon nagpadayon usab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Genesee diha sa Bruma Street nga at bangsamin Jules General Merchandise ilang sabatusan o sinilasan.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report.
1: Police! Police! Report! Andos Balita. Andos Balita.
0: Usa ka 21 anyos nga babay ang namatay human maksidente samtang nagsakay sa motorsiklo sa National Highway sa sitio Buswang, Barangay Biu, Usamblan alas 9:30 sa buntag niya itong Martes. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, misulay o overtake ang motorsiklo sa saka tractor truck nga nagbiyahe paingon sa amihanang bahin. Aban atol sa pag-overtake, aksidenteng nasangit ang motorsiklo sa konkreto nga gutter sa Taytayan, inundan nga nalabay ang sakay nini paingon sa likod nga wala nga bahin sa truck. Makalilis lang ang nitabo human agian sa likod nga wala nga ligid sa truck ang biktima og gikaladkad kini nga gibana-bana ana sa mga 15 metros. Gidala dayon ang biktima sa Rural Health Unit sa Amlan apan gideklara siya nga dead on arrival kon TOA. Samtang driver sa truck ug ang duha ka sakyanang nalambigit sa aksidente gidala sa Amlan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug dugang nga imbestigasyon. Nagpadayon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron masuta ang tibok himtang nga mitultol kon mutultol sa makalilisang nga hitabo o aksidente.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balita nga police report.
1: Police! Police! Report! Andos Balita. Andos Balita.
0: Gidala na sa kustodiya sa mga otoridad ang usa ka 20 anyos nga lalaki human. Ipatuman ang warrant of arrest bato kaniya sa barangay Poblasyon Mabinay, Negros Oriental, nito nga Martes. Ang akusadong giingong residente sa Manhoyod, dadakpan base sa warrant of arrest nga gisyon nito nga Agosto 7, 2026 sa Regional Trial Court, Branch 75, Sabay City, may kalabutan sa kasong estatutory rape. Ang mga warrant of arrest isyo o gipirmahan sa acting presiding judge sa mga korte o walay piyansa nga girekomenda alang sa maong kaso. Ipatuman sa mga personnel sa Manhuyod Municipal Police Station ang warrant of arrest ubos sa direkta nga pagdumala sa hepe sa maong istasyonan. Subay sa sumbanan sa balaod, gipahibalo sa akusado ang hinungdan sa iyang pagkadakop, lakip ang iyang mga katungod ubos sa konstitusyon gamit ang pinulungang iyang hingpit nga nasabtan. Ang akusado atuan na karon sa kustodiya sa BJMP Mabinay alang sa tukmang proseso o sa pag-atubang sa korte. Sa matag kaso nga naglambigit sa kabataan o gustisya, dili lamang bahin sa silot kun dili kini usa ka panawagan alang sa proteksyon, responsibilidad o pagpanalipod sa mga labing huyang sa atong katilingban. Nasikop sa kabulisan sa ka 28 anyos nga lalaki atol sa Baybas Operasyon sa barangay Tangkulugan, Bae City, niya ito nga Lunes. Ingong naktuhan ang suspek nga namaligya o ilegal nga droga nga ito sa kun sa Usaka Police Post Your Buyer nga misangpot sa iya nga pagkadakop. Ibangluhan sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit kon CDEU o Intelligence Operatives sa Bae City Police Station ang operasyon ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Na-recover gikan sa suspek ang usa ka pakete sa gituhang Cebu, 500 pesos nga baybas money o usa ka 38 caliber revolver nga walay bala. Ibarabana nga mukabat sa 3 ka gramos ang gibukaton sa nakumpiskang gituhang Cebu, pero nay standard drug price nga mukabat sa 20,400 ka pesos. Uman sa operasyon, gidala ang suspek kauban ang mga nakumpiskang ebidensya ngadto sa Bae City Police Station alang sa tukma nga disposisyon o pagsugod sa legal kon sa legal nga proseso. Gibahibalo sab sa suspek ang hinugdan siya nga pagkadakop ang iyang mga katungod ubos sa konstitusyon ug ang anti-torture warning gamit ang pinulungang iyang nasabtan subay sa gilatid sa balaod. Ang operasyon may kalabutan sa giingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. So, sa kaoperasyon, duha ka hulga sa seguridad o komunidad ang nasangat ang ginudahan nga illegal nga droga o armas. Apan sa nagpadayon nga husto nga proseso, ang kabaturan o justisya maugihapon ang katapusang sukdanan. Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Balitang Regional.
0: Kini musunod nga mga Balitang Regional, gihandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig, iunahan sa karaang Rural Bank at Bangsa Kanhinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy, iya sa tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaron, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto, iya sa corner Kalumba og Pupagay Street nga makita sa mga gidagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturgo.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: PNP nagpasidaan batok sa mga litrato sa pulis nga gihimo gamit ang AI. Alang sa kumpletong detalye atong dawato ng reports ni Handos 38 Boyax Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos og Labiu Simhanga Balitang Regional.
1: Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan sa lamang timpundang mo sa mga masukitig pa, Mino. Gipay nung sa Philippine National Police kung PNP ang publiko nga mailan pagayo ko ang mga hulagway nga nagpakita o mga tao na nagsulo buguni pormi sa kapulisan hinimo ba sa AI o giedit na gamit ang teknolohiya. Ilabi na kung mahimo kining masaypan nga tinuod nga mga pulis. Matod ba ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. ng mga painom-num dili arong pugna ng paggamit sa artificial intelligence kung dili arong malikaya ng makapahisalag ng mga impresyon o ang posibleng pagpagilad sa publiko. Di pahayag sa PNP nga samtang nagkadugang ang pagkatinutan-aon sa mga litrato o video nga gihimo gamit ang AI, di kinahanglan ang klaro nga pagbutiag ni ini arong malikaya nga masaypan ang mga civilian nga makita sa mga hulagway isip tinuod ng mga pulis. Nagpasidano sa bang PNP nga ang dili otorisadong paggamit sa uniformo insignia sa pulis. Lakit na sa mga content nga gihimo gamit ang AI o gipagawas online, mahimong moresulta sa legal nga mga sangputanan depende kung giunsa paghimo, pagpresentar o paggamit ang mga material. Subay sa Artikulo 179 sa Revised Penal Code, ang bisan kinsa nga tao mahimong manubag tungod sa publiko o dili angay nga paggamit sa uniforme o insignia sa usa ka ehensya o grupo nga dili sila sakop. Kini nga balita, giatud kanato sa Astasan Herbal Capsule, Ayo Sabon Beauty Soap o Gashiba Essential Oil. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas o tingod ka mga balita. Matang karunong kunya. Kinesi Hundus, Wintay Utsu. Buyaks, love you girl. Rip.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Love You Karinal sa mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:56.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Handos balita. Nasikop sa mga operatiba sa Crime Investigation and Detection Group kon CIDG Cebu Province kon Cebu Provincial Pag Unit kauban ang Cebu Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 7 og Bajan Municipal Police Station ang usa ka 26 anyos nga lalaki atol sa pagpatuman sa search warrant sa Purok 3 Barangay Malhiaw Bajan Cebu niadtong Agosto 25. Ang operasyon gibigayon gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Dinadakpan ang usang gilang sa awtoridad nga si alias Jude 26 anyos. Ulitaw usa kun adunay live-in partner o residente sa mga lugar. Gipatuman sa joint team ang search warrant tungod sa gingong paglapas sa Section 28A sa Republic Act 10591. Kon Comprehensive Bar Arms and Ammunition Act. Ang warrant gisyo ni Honorable Annabel M. Robles, Executive Judge sa Regional Trial Court, Branch 96 sa Barili, Cebu, niyatong Agosto 17, 2026. Atol sa pagpangita, nakumpiska gikan sa subject ang usa ka caliber 45 nga pistola nga walay marka ug serial number, usa ka steel magazine, 7 kabuhing bala sa caliber 45 ug usa ka itom nga olive green nga sling bag. Sumala sa CIDG, gisugdan ang ilang validation batok sa subject command, makadawat og mga report nga giingong nailhan kini isip top guy sila nga lugar o gikaligar nga nalambigit usab sa illegal nga drug activities. Iunusab sa mga otoridad nga gigamit kuno sa suspect ang caliber 45 nga armas sa papanghadlok sa pipila niya ka mga silingan. Gibagayon operasyon sa malinawon og hapsay nga paagi. Ubos sa presensya sa mga witness nga sila si Barangay Councilor Solpicio Taipen Jr. sa Barangay Malhiaw o si Jeneline Ejercito, Media Representative sa Star Radio Tayasan. Ibebalusab, sinatakpan ang iyang mga katungod o ang giingong paglapas sa balaod gamit ang pinulungang iyang hingpit nga nasabtan. Yandam na sa CIDG ang kaso batok sa suspek alang sa posible nga paglapas sa Republic Act 10591 o isumite kini ngadto sa Cebu Provincial Prosecutor's Office alang sa tukmang legal nga proseso. Ang operasyon girecord pinag sa body worn camera o alternative recording device subay sa mga lagda sa Korte Suprema kabahin sa paggamit sa body worn cameras sa pagpatuman sa mga search warrant. Uman sa operasyon, gidala ang nadakpan sa CIDG Cebu PFU alang sa dugang investigasyon o pagkustudiyan niini. Usa na sab kini ka operasyon nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga otoridad batok sa legal nga armas aron ang kalinaw og seguridad sa komunidad dili mapakyas sa mga kamot sa kahadlok og pagpanamastamas.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:59.
1: Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita.
0: Gihatod kanato o gihandos kanato sa Verticure capsule alang sa mga adunay vertigo. Pag Verticure capsule na, ang Verticure capsule gituyo aron makatabang sa mga taong nag-antos og vertigo. Kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga nagtuyok ang palibot o pagkawala sa balanse, purpose sa Verticure mao kini mga kandos. Makatabang sa papakunhod sa kahilo o kanang nalipong, makatabang sa pagpaayo sa balanse, makatabang sa pagkunhod sa sintomas sa vertigo, murag nagtuyok ang imong pananaw og palibot. Makatabang sa pagpalig-on sa balanse batok sa mga vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Yadod sab kanato o gihandos sab kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiupan. Magsilbing vitamina purgang tambal sa mga binuhing kahiupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ini makahiupan ang makanggod bugat nga timbang dali managko og nindot nga kalidad sa karni. Usab makatabang aron ang imong kahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato, gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas sa ilang pabangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang sagol silang tibay limnon. O dilipa ka silang pagkaon. Ginagmain ka. Tinadapan siguradong ginansiyado ka. Animal Vita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakar sa ayongon sa ayong kakar sa agrabet o prompet animal sa lalubertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:01.